Ovo čine ljudi afričkog mešovitog kreolskog porekla, uz manje zajednica iz metropolitanske Francuske Indije. Narod Martinika je kroz vekove stvorio jedinstveni identitet, govoreći francuski, ali svoj autentični kreolski jezik. Ta tradicija se najlepše ogleda u njihovoj kuhinji koja predstavlja rapsodiju ukusa. Tradicionalno jelo je akra, vazdušasti prženi uštipci od bakalara sa začinskim biljem i ljutom papričicom koji se služe kao predjelo. Svakodnevna ishrana se bazira na svežoj morskoj ribi, plodovima mora, rakovima i tropskom povrću poput hlebnog drveta i banana kuvanih na kreolski način uz nezaobilazni rum, jer Martinik proizvodi jedini rum na svetu sa zaštićenim geografskim poreklom.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Gaia Terra Telus.

već ti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 3. septembar, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slijede javljenje iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednje 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, kao i svako jutro, počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova ponovo poslušajte vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici, uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano s povremenim umerenim naoblačenjem, posebno u prvom delu dana. Vetar slab do umeren, severozapadni i severoistočni. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha biti 31 stepen. Sunčani intervali podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem delu dana, redovna hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a posebno hroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim grupama.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje se mogu kupiti pokloni i suveniri?
1: Pa u Papirusu.
4: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Zvezde danas donose zanimljive preokrete na poslovnom i ljubavnom planu, dok će mnogi znakovi morati više pažnje da posvete zdravlju i unutrašnjem balansu. Nekima će dan biti ispunjen novim prilikama, drugima važnim razgovorima i donošenjem odluka. Evo šta su vam zvezde pripremile za danas. Ovan. Složena situacija na poslu će zahtevati brzo rešenje, ali ćete se vi u tome odlično snaći. U ljubavi impulsivne reakcije mogu doneti nesuglasice, ali će se situacija do kraja dana smiriti. Borite se sa nesanicom. Bik. Pojačana aktivnost u vašem finansijskom polju dovodi do povećanog obima posla. Očekuje vas uspeh u zajedničkom poduhvatu s partnerom. Moguća je glavobolja praćena stalnim promjenama raspoloženja. Blizanci, zahvaljujući vašem analitičkom daru, ispravno ćete procijeniti koji sljedeći potez treba da povučete. Kvalitet vašeg odnosa s partnerom se popravlja, pa je vaša veza puna ljubavi i podrške. Poteškoće s disanjem. Rak. Ako sarađujete sa inostranstvom u ovom periodu, imate punu podršku planeta. Pogoršani odnosi sa ukućanima. Imate probavne smetnje, smanjite unos hleba.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Iskoristite podršku planeta jer s lakoćom možete ostvariti odlične rezultate ako se bavite dizajnom, sportom ili prosvetom. Više vremena posvećujete svom partneru i to daje dobre rezultate. Moguća aritmija. Devica, ukoliko radite u uslužnim delatnostima ili zdravstvu, ovaj dan doneće vam dobre vesti i solidne rezultate. Konstruktivan razgovor s partnerom unosi i dobru atmosferu u vašu svakodnevicu. Bavite se sportom kako biste obnovili energiju. Vaga. Nezaposlene vage mogu dobiti dobru ponudu u oblasti komunikacija. Brojni izlasci pružit će vam priliku da pronađete svoju srodnu dušu. Odlično se osjećate. Škorpija. Na poslu vas očekuju pohvale za rezultate. Neke stvari koje ste sakrivali mogu biti otkrivene. Ozbiljnim razgovorom s partnerom prevazit ćete taj problem. Pad imuniteta.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. U ovom periodu će vam poći za rukom da proširite krug saradnika i to će se pozitivno odraziti na vaše financije. Budite oprezni što se tiče nove osobe sa kojom se viđate. Prati vas nervoza. Jarac. Uspješan dan na poslu, a glavna tema bit će početak rada na novom projektu i novi pravac poslovanja. Počeli ste da se viđate s jednom osobom, ali su vam osjećanja pomešana. Problemi sa Bešikom. Vodolija. Postižete odlične rezultate zahvaljujući velikom zalaganju. Slobodne vodolije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom društvenom skupu. Pritisak vam varira. Ribe. Iskoristite povoljan period za postizanje odličnih rezultata, ali budite oprezni u trošenju novca. Stabilizacija u vašem odnosu s partnerom osjetit će se u lepoj atmosferi i zajedničkih izlazaka i druženja. Skloni ste povredama. Na kraju zaključak. Bez obzira na izazove ili lepe trenutke koje vas očekuju tokom dana, važno je da ostanete smireni i verujete svojoj intuiciji. Iskoristite pozitivnu energiju za napredak, ali ne zanemarujte ni odmor i zdravlje. Zvezde poručuju, balans je ključ uspješnog dana. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
0: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
4: Odi u papirus.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
8: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Marketing program Radio Bor.

0: reklame.
1: Gde kupiti likovne setove i mape?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
9: 2 km vezani kočio majte, molim.
10: Marketing program Radio Borova.

teme, ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar podsjećaju meštane da provode sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija se provodi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti dostavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području te opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mjesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra, kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, kao i vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, kao i sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: U Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Nescafe Classic 200 grama 9,99.
9: Marketing program Radio Borova.

0: molimo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
3: Pa, u papiru su.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Stolarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Hit dana.
10: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 10 časova, vreme je za novi hit dana na talasu vašeg Radio Borova. Tako će biti ovog četvrtka, 3. septembra 2026. godine. Danas za vas imamo tri pijane pesme. Rade Lacković, Šaba Šaulić i Bane Bojanić. Sva trojica pevaju o pijanim ljudima. Ili zbog čega piju. Rade Lacković, ko je pijan zaspao za stolom, predlog broj 1. Šaban Šaulić kaže ovako, bio sam pijanac, predlog broj 2. I samo pijan mogu da prebolim, otpevaće Bane Bojanić kao predlog broj 3. Telefonske linije otvorene, oba dve već zauzete, zato nećemo gubiti vreme, glasali ste i na Facebooku, idemo. Ko je pijan zaspao za stolom, pitamo vas. Halo, dobar dan.
11: Dobar dan.
10: Izvolite.
11: A ja sam zaspala pijana za stolom.
10: Dok ste nas dobili, a?
11: Sam, nisam zaspala. Sa čerkom pričala je tamo, se uključuje, rekao je, sad ću sam prebacim.
10: Evo, odlično.
11: Zaspala za stolom, ali uz tablete.
10: Umesto piva.
11: Joj, baš hvala.
10: Za koga ćemo?
11: Teško ćeš popiti jutro s 8 komada.
10: Au, boga mi puno.
11: I još večera 6, onda povistik, onda koliko sam bolesna.
10: Da.
11: Evo ako, ja ću glasat za prvi.
10: Može.
11: A pozdravljam vas u studiju i radiju i pozdravljam svoje djeci i unučadi. I glasat ću. I pjesma, glasala sam za prvi, a pjesmu koju ćemo sad, mili Bože.
10: U neku najskuplju.
11: Ajde, ono ćemo staviti. Koju ćeš staviti?
10: Od Ćane.
11: Pa znam.
10: Može, dogovoreno.
11: Može.
10: Važi, čao, prijatno.
11: Ajde, čao. Čao.
10: Halo, dobar dan.
12: Ti si kvaš padire.
10: O, evo me Dado, kako si ti?
12: A evo, ja sam dobro.
10: Odlično.
12: E, tako je. E, ovako, ja sam broj 2.
10: Može.
12: I ja ću postaviti moju mamu, Danicu, koji si, jesi, lipo, vaše, Mada, Paju, Radiševiš, svima Radio Borovu. Te se sviki, ajde pusti onu pesmu, Dunav dan, i koju ćemo mi, ja bi stavi onu drugu, vidi mene. Kroz se kreo to peva Sinečada Žuličić.
10: Može, bit će Dado.
12: Hvala.
10: Ćao, Dado.

0: Eto, lepo je to uradio Rade Lacković, kaže pesma. Ko je pijan zaspao za stolom? A jedan drugi pevač, drugi stil, naravno, još jedna lepa pijanska pesma. Bio sam pijanac, Šaban Šaulić, predlog broj 2.
1: Bio sam pijanac, nekada zbogije.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Možemo dalje?
2: Ajde, malo za Šabana.
0: Može, za Šabana.
2: Za Šabana i pjesmu Igraj mala na solove.
0: A, daću konja i volove.
2: Jeste. Može. A nemam ni jedno uza. Nemam ni hera, ni maske.
0: Da, da, da. Dobro, tako se nekad pevalo, šta da radimo. Može, bit će ova pesma. Hvala vam, prijatno, vama želimo dobar dan.
3: Hvala, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Pozdrav vama.
0: Hvala.
3: I svim slušaocima Radio Borova i koji nas slušaju preko interneta, Glas za prvi. I ako može pjesma, pozdravljam moje Daljce i moje sve tamo u Trpinji. I ako može pjesma od Kadira Nukića, Sačuvaj osmijeh.
0: Može, može, može.
3: E, hvala vam.
0: Važi, prijatno.

Eto, čuli smo malo Šavana Šaulića, idemo sada da vidimo kako peva Bane Bojanić i njegova pesma Samo pijan mogu da prebolim. A tamo negde 2002. treća, čini mi se, davno beše. 10:05, idemo do Facebooka da vidimo ko je bio vredan od jutros. Idemo ovako redom da vidimo mi. Branka Popadić-Manojlović kaže 3 za treći. Pozdrav najdražem Radio Borovu. Evo, za Baneta glasovi stižu od naše Branke. Milica Božić kaže 3 za drugi, za Šavana 1, 2, 3 pišemo od Milice. Pozdrav vama, Seki Bilji, pesma Staro mesto, Branka Stanačić, može.

0: jer ona bila mi je sve. Samo pijan mogu da prebolim. Halo, dobar dan.
1: Ćao, Srđo.
0: Izvolite.
1: E, ovako, Srđo za treći, a može od Vesne Zmija, ono nešto.
0: Može, od Vesne za Vesnu bit će.
1: E, tako, nismo dugo čuli.
0: Dugo se nismo čuli Vesna, ali evo, sad se javila.
1: E, pa zato sam bila sa bolestom i zašto sam na vežbe.
0: Dobro, eto želim.
1: I opet ide, važe, aj.
0: Važi, ćao Vesna, čaka. Prijatan dan. A vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, gospođo Seko.
2: Prvo da vas pozdravim.
0: Hvala.
2: Sve najbolje vam želim i pozdravljam vaše slušalce. I sad sam na brzinu, koji su predlozi?
0: Rade Lacković, ko je pijan zaspao za stolom? Šaban Šaulić kaže, bio sam pijanac i samo pijan mogu da prebolim Bane Bojanić. Tri pijane pesme danas.
2: Tri pijane.
0: Za nas trezne.
2: Od prve.
0: Može, ko je pijan zaspao za stolom.
2: Od broj jedan.
0: Može.
2: E, kako ono, bolje pijan nego star.
0: Tako je, da. I to je peo Plavi orkestar nekad. Da.
2: E, da. A pjesma neka bude, ajdemo za Milicu, Mico Milice, iako je vrućina i gori sve. Ali, eto,
0: ali ide zima polako.
2: Da, nek se priprema.
0: Tako je.
2: E, hvala i prijatno.
0: Prijatno vama.

0: Čuli mi pomalo od sva tri predloga, vraćamo se na početak. Ko je pijan zaspao za stolom, pita se Rade Lacković u svojoj pesmi. I tu su predlozi podjednaki broj glasova za sada. Idemo odmah dalje do Facebooka. Borka Nešić Čulić, 3-2. Evo za Šabana, 3 glasa od Borke. Pišemo odmah da ne zaboravimo. I da vidimo, Daniel Dado Tot kaže 3-1. Evo za ovu pesmu koju slušamo, 3 glasa od Dade. Da vidimo šta je dalje napisao Dado. Veliki pozdrav vama, mojim tencima, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre, stižu pozdravi. I ako može, pesma Vino točim, a špricere pijem. Hvala i ugodan ostatak dana. Može.
1: Ja sam ljudi, što bih pio, da sam srećan, ne bih pio. Ja sam ljudi.
0: Idemo odmah dalje uživo. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, hvala Bogu.
0: Evo, dobili ste.
2: Ja teško vas dobijem, nekad nijednom.
0: Da, eto, šta da radimo.
2: Puno vas pozdravljam. Hvala. Vas u studiju i prvu i drugu smjenu. Uh-huh. I pozdravljam sve slušalce Radio Borova. I sada glasam za Šabana i neka bude njegova pjesma Dajte mi utjehu.
0: Dajte mi utjehu, može.
2: Ako vas još jednom dobijem, biće dobro.
0: Dobro, eto, pozdrav. Pokušajte, lijep pozdrav vama, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ja glasam za Šabana.
0: Može.
3: I od Balaševića bih molila neki novi klinci.
0: Može, naravno, bit će za sve nove klince. A i za nas stare koji smo nekad bili klinci.

0: Gde smo mi stali? Stali smo, čini mi se, kod Vojkana. Pozdrav svima u Radio Borovu od Vojkana, 3 za 3, može. Za Baneta Bojanića, 3 glasa od Vojkana. Idemo dalje uživo, 10 časa od 10 minuta. Danas ste vredni veoma, drago nam je. Halo, dobar dan, izvolite. Tu smo, dobar dan.
1: Halo.
0: Čujemo se, izvolite.
1: A, izvinite, molim.
0: Ništa, ništa.
1: Glasam za Šabana.
0: Može.
1: I molila bih, mada sam čula pre 10 minuta, selo moje Zavičaj mio.
0: Može, naravno, bit će ponovo. Prijatan dan vam želimo. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Jako vas teško dobiti.
0: Gužva je danas.
2: Zauzete linije.
0: Da, da,
2: danas
0: da, da.
2: Su svi aktivni.
0: Jesu, jesu.
2: Da, ja ipak glasam za Bojana, ne bi za prvi.
0: Dobro, može.
2: I sve pozdravljam slušaoce Radio Borova, pošto je Milica Božić staro mjesto od Branke Stanarčić, ja ću eto jedna žena
0: Od Branke Stanarčić,
2: eto,
0: može.
2: Hvala vam.
0: Može, prijatan dan. Evo jednog pijanca koji je bio pijanac, više ne pije, kažu.

0: Da vidimo dalje, Snežana Divić, 3 za drugi, evo upravo za ovu pesmu, 3 glasa pišemo Šabanu, da vidimo pozdrav svima. Uvenuće Narcis Beli od Šabana, čućemo naravno i ovu pesmu od Šabana.
1: Bio sam pijanac, a sad više ne.
0: Halo, dobar dan.
2: Evo,
0: dobro.
2: Evo sada ću za Bojanića.
0: Može.
2: I neka bude pesma o Silvane, bolujem ja, boluješ ti.
0: A, može, Silvana Armenović bit će.
2: Pozdrav za sve.
0: Hvala vama, prijatan dan, sve najbolje. Vama želimo dobar dan.
3: Opet ja, Srđa.
0: Može, Vesna, izvoli.
3: Ako za treći, a može nešto bečaras, masni bečaras.
0: Može, zamastit ćemo ga, Vesna.
3: Baš tako.
0: Važi, čao. Ajde.

Eto, lepo je to otpeo kralj narodne muzike Šaban Šaulić. Bane Bojanić, samo pijan mogu da prebolim, treba da krene ova pesma, ali nije nešto... Evo je, kreće. Da vidimo kako to radi Bane Bojanić. I da vidimo što je napisao Miroslav Mrvaljević. Kaže, tri glasa za Radeta, Radeta Lackovića, 1, 2, 3 od Mrvaljević Miroslava. Srdačan pozdrav omiljenom Radio Boru i ako može pesma od Milančeta, Ustala je majka rano. Može, naravno.

0: Gužva u 16 tercu danas. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Boga mi gužva velika.
0: Da, da.
1: E sad ću ovaj za ovoga Šabana.
0: Može, bio pijanac.
1: Je, dobro, ja je pokojni.
0: Jeste.
1: I da pozdravim na brzinu moje prijateljice Milicu Bilju, Branku i teta Bosu. I sad nek nam Nino otpjeva kako ono kafana postade mi kuća.
0: A, da, da, može, može, može.
1: E, to je njegova pjesma, isto dobra, prava.
0: Prava pjesma, može.
1: Da.
0: Važi.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama. Halo, dobar dan vama želim.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav mojim daljcima, moje čerke u Trpinji, Zetu i svim familiji u Trpinji. Glas za treći. I ako može pjesma od Ade Polumenta, Fali mi ljubav.
0: Može, može, može, bit će.
2: Meni ne fali, ali to je samo u pjesmi.
0: Da, nema problema, bit će.
2: Da.
0: Paži, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo sad još jedan put za treći predlog.
0: Može.
1: Sve jedno iz... Zbog ljubavi se i pije najgore.
0: A tako kažu, da. A neko pije što voli, recimo.
1: A i to ima i toga. Pa ćemo nek nama merima Njegomir otpjeva ono opilo na svino.
0: Vino, može.
1: Crveno i belo.
0: Može, dogovoreno biće.
1: Pozdrav i hvala, sve hvala najbolje.
0: I vama, gospođo Seko, sve najbolje. A vama želimo dobar dan.
2: I ja vama. Glasam za Šabana.
0: Može.
2: I 100 puteva isto sa staza Kalezić.
0: Može, biće Zoran Kalezić. Prijetno.

Eto, lepo to otpeo Rade Lacković, ali svemu dođe kraj. Pa tako, naravno, i hit dana. Moramo i da pogledamo Facebook, pa da brojimo glasove lagano.

Evo, sa nama je i Bosiljka Akbaba, kao ja kaže, 3 za 3, puno pozdrava svima, pišemo mi Banetu, 1, 2, 3. Mislim da smo sve sa Facebooka pročitali, zapisali, pesme će naravno biti kasnije. Nećete verovati, Šaban Šaulić, bio sam pijanac, 17 glasova, falio mu samo jedan glas da pobedi, dakle nije Šaban, Šaban je drugo mesto, treće mesto, Rade Lacković, 9 glasova koje je pijan zaspao za stolom, a Bane Bojanić, samo pijan mogu da prebolim, ima 18 glasova, glas više od Šabana i to je novi hit dana. Dakle, danas ćemo slušati Baneta Bojanića, samo pijan mogu da prevolim, Šaban Šaulić nije pobedio, Rade Lacković također nije pobedio, ali neko mora da pobedi, neko da izgubi. Ovo je jedna zanimljiva emisija u kojoj nema ljutnje. Svaki dan nova pesma, novi izbor, sutra nešto novo na repertoaru, dakle sutra tačno u 10 ponovo vas čekamo na ovoj istoj frekvenciji od 100,7, ne menjajte je. Ostanite sa nama svakog dana, jer ovdje uvijek ima dobre muzike, a u narednih sat i po muzika koju ste vi birali u emisiji Hit dana. Dakle, slušamo Baneta Bojanića, samo pijan mogu da prebolim, a odmah nakon toga ispunjamo vaše muzičke želje. Do sutra, tačno 10, pozdrav od dežurne ekipe Radio Borova, živeli, a ovo je Hit dana.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Reklame. Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
1: Kako gde? U papirusu?
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etno kući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti promotivne materijale?
5: Kako gde? U papirusu?
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: U Boso trgovinama potražite tjestenina Marodi valoviti rezanci 400 grama 2,20 €, pasta Vademekum Complete 75 ml
8: €99. Program Radio Borova.
9: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja.
1: Naš radio ti nazovi.
2: Kako i šta pišu, govore i rade.
3: Baština i

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Počinje nova emisija na točkovima. Mi smo zajedno svakog četvrtka u ovom terminu, dakle od 14.10 do 14.40. Ako volite automobile, imate automobil i želite da znate nešto više o njima ili vas zanimaju neki oldtimeri, zanimljivosti ili bilo koja druga tema iz sveta automobilizma, ostanite sa nama u narednih 30 minuta.
0: Istorija automobila.
1: A prošli puta počeli smo sa listom najluđih automobila na svetu i krenuli smo naravno abecednim redom. Stigli smo do automobila pod nazivom Aston Martin Victor. Jedinstveni Victor je baziran na tipu 177 hiperautomobilu proizvedenom u ograničenoj seriji sa ogibljenjem iz modela Vulkan, predviđenom za trkačku stazu. Instrument table preuzeta iz Valkire, a na njegovom 7-litarskom V12 motoru poradio je Cosworth, podigavši konjicu na 848 grla sa 760 koliko je raspolagao 177. Ukoliko su specifikacije lude, još je luđi izgled ovog automobila. Victorova karoserija od ugljeničnih vlakana je preuzela dizajnerske smernice od V8 vintage-a, proizvedenog od 1977. do 1989. Definitivno je jedan od najagresivnijih i najatraktivnijih modela koje je britanska marka ikada proizvela. Dakle, u pitanju je bio automobil Aston Martin Victor. I dalje smo na slovu A, Audi tip K. Mada je Audi K bio tehnički napredan, u suštini je izgledao kao većina drugih automobila iz 20. godina, sve dok Paul Jaraj nije umešao svoje prste. Ovaj briljantni austrijski stručnjak u oblasti aerodinamike, koji je prethodno radio u Cepelinu, kreirao je izuzetnu karoseriju koja je bila pogodna za modele automobila manje poznatih nemačkih proizvođača kao što su Lay i Dixie. Bizarno visoka za svoju širinu, ova razvojna vozila su rizikovala da se prevrnu prilikom bočnog vetra ili kada su malo brže vožena kroz krivine. Međutim, bila su mnogo brža na pravcu u odnosu na verzije sa konvencionalnom karoserijom, što je Jaraj i pretpostavio. Buck Mono, poput Ariel Atoma, Buck Mono i njegov naslednik Buck Mono R izgledaju kako izgledaju, jer su dizajnirani da budu brzi, ne i dopadljivi. Ove kreacije firme Briggs Automotive Company su konstruisane kao trkačka vozila s akcentom na malu masu i njen optimalan raspored. Konfiguracija s jednim sedištem dolazi u kombinaciji sa zatvorenim točkovima, a prednosti ove postavke su tako velike da je ona zabranjena u većini automoto disciplina, uključujući i Formulu 1. Bentley XP9F. Bentleyev luksuzni SUV je impozantno vozilo, ali ni blizu tako ludo kao što je Bentley prvobitno nameravao. Bentley je prvi put ovaj model predstavio javnosti u konceptnoj formi na salonu automobila u Ženevi 2012. godine sa oznakom XP9F. Reakcije na styling su bile kontraverzne. Ipak Bentley je ublažio sve sa serijskim modelom koji je na scenu stupio 2015. godine.

fabrice, ali će se u početku voziti iz Kine. Čak i cena bez državnih subvencija u rasponu od 17.900 do 20.500 evra, zavisno od države do države, deluje primamljivo, pogotovo što se evropski proizvođači trude da na mišiće ponude gradski auto sa cenom ispod 25.000 evra. E2 je dugačak 4,14 metara, širok 1,81 metar i visok 1,57 metara sa međuosovinskim rastojanjem od 2,65 metara. Automobil raspolaže sa dva prtljažna prostora, zadnjim kapaciteta 375 litara i prednjim od 70 litara. Preklapanjem zadnjih sedišta, ukupni prtljažni prostor raste na 1320 litara. Osnovna verzija E2 Pro koristi LFP bateriju kapaciteta od 35 kWh koja omogućava do 368 km dometa u gradskoj vožnji. Verzije Pro Plus i Max Plus dobit će veću bateriju od 47 kWh sa dometom od skoro 500 km. Sve verzije pokreće elektromotor smešten na zadnjoj osovini snage 85 kW, odnosno 115 konja. Međutim, ono oko čega se lome koplja je niska cena. Početna cena E2 je jedna od najnižih u segmentu i gotovo da nema direktnog konkurenta, osim pojedinih agresivnih promotivnih akcija kakve se povremeno nude za modele poput Citroena EC3 ili Dacia Spring, koji su stepenicu, odnosno dve stepenice ispod E2.

0: Old Timery.
1: U rubrici Old Timery stižemo do jednog kultnog automobila. U pitanju Citroen 2CV. Zašto je najružniji auto na svetu postao najvoljenija ikona? Saznaćete u narednih par minuta ako ostanete uz emisiju Na točkovima. Postoje automobili koji vas prevezu od tačke A do tačke B, a postoje oni koji vam promene pogled na život. Citroen 2CV, na našim prostorima poznati kao Spaček, definitivno spada u ovu drugu kategoriju. Prvi put predstavljen 1948. godine na Pariškom salonu automobila. Spaček ni tada, a ni danas, nije važio za simbol lepote ili ekskluzivnosti. Ipak, on i nakon više od 7 decenija širom sveta okuplja neverovatan broj poklonika. Kako jedan automobil koji je po dizajnu trebao biti tek pomoćno sredstvo francuskim poljoprivrednicima, uspeo generisati toliko pozitivne energije i postati globalni fenomen. Odgovor leži u jednostavnosti, izdržljivosti i stilu života koji ne poznaje granice. Mnogi se pitaju kako nešto na prvi pogled tako ružno može izazvati toliko osmeha. Poznati ljubitelji ovog modela ističu da su spačekisti, bez obzira sa koje kontinenta dolazili, jedna velika složna porodica. Među njima vlada solidarnost kakva se retko viđa u svetu automobilizma. Bilo da vam zatreba deo na cesti ili pomoć privatne prirode, u zajednici ljubitelja spačeka to će se vrlo brzo organizovati. Spaček je pre 20-ak i više godina bio automobil za sve. S njim su ljudi obilazili svet, prelazili surovu Saharu i penjali se na najviše planinske vrhove. Njegova osnovna poruka vozaču bila je jasna. Pođi gde želiš i stićeš bez velikih problema, jer ono što je jednostavno, teško se kvari. Istorija nastanka Spačeka zvuči kao scenarijo za napeti film. Razvoj automobila počeo je još pre Drugog svetskog rata pod kodnim imenom TPV. Cilj je bio napraviti vozilo koje može prevesti korpusa jajima preko oranice, a da se nijedno jaj ne razbije. Kada je počeo rat, Francuzi su želeli sakriti svoje tehnološko čudo od nemačkih trupa. 6 prototipova je doslovno zakopano u zemlju kako ne bi pali u ruke neprijatelju. Tek nakon završetka Drugog svetskog rata, Spaček je krenuo u masovnu proizvodnju. Njegov neverovatan put trajao je pune 42 godine, a posljednji primjerak sišao je sa trake u leto 1990. godine u Portugalu. Procenjuje se da je tokom tog razdoblja prodano više od 5 miliona ovih simpatičnih automobila.

0: Old Timeri.
1: U našoj regiji, posebno u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, zajednica ljubitelja spačeka je izuzetno snažna. Na primjer, u Samoboru postoji kafić posvećen isključivo legendarnom Citroenu 2CV, a taj grad ugošćuje desetke ovih vozila. Ono što najvažnije naglasiti jeste činjenica da spaček povezuje ljude bez obzira na granice, a na regionalnim skupovima popularnim spačekijadama redovno se okupljaju posade iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Hrvatske. To je prostor gde prestaju sve razlike, jedino što je bitno jeste ljubav prema mekanom vešanju i prepoznatljivom zvuku dvocilindričnog motora. Spaček nije samo automobil, on je stil života. Na svetskim susretima spačekista možete susresti ljude sa ogromnim kapitalom koji imaju milione, ali ih nikada ne biste prepoznali u masi. Oni voze spačeke koji su često u lošijem stanju od onih koji pripadaju prosječnim građanima, jer je poanta u opuštenosti, a ne u statusnom simbolu. Bilo da se radi o svetskim susretima koji okupljaju hiljade vozila ili lokalnim vožnjama, duh spačeka ostaje isti. To je auto koji ljudima budi ono najbolje, spremnost na avanturu i međusobno pomaganje. Iako vizualno skroman, bio je inženjersko čudo i remek delo funkcionalnosti. Vazdušno hlađenje, motor nije zahtevao vodu, što je eliminisalo probleme sa pregrijavanjem i smrzavanjem. Jedinstveno vešanje, međuosovinski povezani točkovi omogućavali su spačeku da pliva preko neravnina, po čemu je ostao legendaran. Krov od platna, nije to bio samo luksuz kabrioleta, već i način da se omogući prevoz dugačkih predmeta. Lako uklanjanje sedišta. Sedišta su se mogla izvaditi u nekoliko sekundi i koristiti kao stolice za piknik. I na kraju jedan zaključak. Danas je pronaći dobrog spačeka sve teže, a cene očuvanih primjeraka stalno rastu. Ipak za prave entuzijaste on nema tržišnu cenu. On je ulaznica u svet u kojem su svi prijatelji, gde se vozi polako i uživa u svakom kilometru. Spaček nas uči da nam za sreću i put oko sveta nije potrebno puno konjskih snaga ni skupa elektronika, samo malo goriva, dobro društvo i auto koji ima dušu, a to je spačak.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U Boso trgovinama potražite keks Kessling Tiber 460 grama 2,49, sladoled Ledo Quattro Classic 900 ml 3,99. Boso, što vas čini sretnim.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Hit dana Radio Borova.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: ženski ulož, pele,
4: 11,27 €,
5: najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Gdje kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
7: Kako gdje? Pa u Papirusu.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
11: U muzičkom posteru Radio Borova.
10: Uživajte na 100,7 FM.
11: Na 100,7 FM.
10: Muzički poster.
12: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Nikoliji. Nikolija Jovanović, poznata jednostavno kao Nikolija, jedna je od prepoznatljivijih pevačica mlađe generacije na regionalnoj muzičkoj sceni. Rođena je 19. oktobra 1989. godine u Zagrebu, a odrasla je u Beogradu. Muzika joj je bila bliska od najranijih dana, pre svega zahvaljujući njenoj majci, poznatoj pevačici Vesni Zmijanac. Odrastanje uz jednu od velikih zvezda domaće muzike omogućilo joj je da još kao dete upozna svet nastupa, muzike i scene. Ipak, Nikolija nije želela da se njen životni put zasniva samo na porodičnom nasljeđu. Od najranijih godina pokazivala je interesovanje za različite oblasti i želela da stekne obrazovanje i iskustvo koje će joj omogućiti da sama izgradi svoj put. Veliki deo mladosti provela u Grčkoj, gdje je nastavila školovanje. Život u drugoj zemlji donio joj je priliku da upozna drugačiju kulturu, način života i muziku. Studirala je međunarodno poslovanje, a tokom tog perioda razvijala je i interesovanje za ples, modu i umjetnost. Upravo će spoj različitih interesovanja kasnije postati važan deo njenog identiteta. Nikolija se nije predstavljala samo kao pevačica, već kao izvođačica koja mnogo pažnje posvećuje nastupu, pokretu, garderobi i vizuelnom izgledu svojih projekata. Iako je odrastala uz poznatu majku, početak njene karijere nije bio jednostavno ponavljanje onoga što je već postojalo. Nikolija je željela da pronađe sopstveni zvuk i da publici pokaže nešto drugačije.

Nikolija je svoju profesionalnu muzičku karijeru počela početkom druge decenije 21. veka. Jedan od prvih značajnijih koraka bio je ulazak u svet savremene pop i dance muzike uz zvuk koji se razlikovao od klasičnog folk izraza po kojem je bila poznata njena majka. Kao jedan od njenih prvih zapaženijih projekata izdvaja se pesma Ćao zdravo. Ova pesma predstavila je Nikoliju publici kao novu izvođačicu sa modernim pristupom muzici. Ubrzo je počela da privlači pažnju mlađe publike, a njen prepoznatljiv stil postajao je sve izraženiji. Posebno važan trenutak dogodio se 2014. godine, kada je učestvovala u pesmi Alkohol litar zajedno sa Elitnim odredima i DJ Mlađom. Pesma je postala veoma slušana i dodatno doprinela njenoj popularnosti. Nikolija je od početka karijere pokazivala da želi da eksperimentiše. U njenim pesmama mogli su se čuti elementi popa, dance muzike, repa i kasnije trepa. Takav pristup omogućio je da pronađe mesto između različitih muzičkih pravaca. Pored pevanja, važan deo njenog nastupa bio je i ples. Njeno iskustvo sa plesom pomoglo joj je da na sceni bude energična i sigurna, a nastupi su često bili osmišljeni tako da muziku prate pokret i upečatljiva vizuelna prezentacija. U periodu kada je gradila ime na sceni, Nikolija je objavljivala nove singlove i sarađivala sa različitim izvođačima. Pesme kao što su Kako posle mene, Opasna igra i Ljubavni maneken dodatno su učvrstile njenu poziciju među popularnim mladim izvođačima.

da stvori prepoznatljivu scensku ličnost. Njena priča je zanimljiva i zbog toga što je odrastala u porodici koja je već bila duboko povezana sa muzikom, ali ipak izabrala da izgradi sopstveni umetnički put. Umjesto da jednostavno nastavi tradiciju, Nicolija je pronašla drugačiji izraz i približila se generaciji koja od pop muzike očekuje moderan zvuk i drugačiju vizualnu prezentaciju. Od prvih pesama do velikih muzičkih projekata, Nicolija je pokazala da je spremna da eksperimentiše i da menja svoj izraz. Njena karijera traje više od jedne decenije, a kroz taj period prošla je kroz različite muzičke faze.

Danas se može reći da je Nikolija izgradila sopstveno mesto na regionalnoj sceni. Njen dalji muzički put ostaje otvoren za nove ideje, saradnje i eksperimente. A ono što je od samog početka bilo karakteristično za Nikoliju jeste želja da pronađe svoj glas i da kroz muziku pokaže sopstvenu energiju, stil i kreativnost. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Vremenska prognoza. Vreme sutra uglavnom sunčano, još u noći ujutro u severnim krajevima unutrašnjosti mestimično umereno na oblačenje, vetar slab i umeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 21 do 26, najviša dnevna između 30 i 34 stepena. Na našem području najviša dnevna biće oko 32 stepena. Slično kao i prethodnog dana u sunčano vreme unutrašnjosti meteoropate i hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatni tegoba povezani s vremenom. Na područjima uz Jadran usled toplotnog talasa koji može uticati na zdravlje potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu decu i hronične bolesnike.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
3: Pa u papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Hit dana Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: prošla put, koliko puta mi je utisnut žig na dušu koja te je volela.
1: Koliko puta sam ti rekla ne, koliko puta

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, želimo vam prijatne trenutke u programu Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar podsjećaju meštane da provode sistemsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistemsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija se provodi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti dostavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistemske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području te opštine biti vršen u ponedeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mjesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra, kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, kao i vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, kao i sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Poštovani slušalci, u nastavku programa sledi Informator. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. Međunarodnu likovnu koloniju koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije je u petak 4. septembra od 10.30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvaternika broj 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etno kući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Likebook knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj omiljeni naslov, poručuju iz Gradske knjižnice Vukovar. Toliko u današnjem Informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Gaja Teratelus.
4: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaja Teratelus. Danas plovimo ka najistočnijem ostrvu Antilskog arhipelaga, prelepom Barbadosu. Za razliku od većine komšijskih ostrava koja su vulkanskog porekla, Barbados je nastao na jedinstven način. On je proizvod vekovnog taloženja i podizanja koralnih grebena. Ova prirodna tvrđava od krečnjaka izronila iz Atlantskog okeana, pružajući utočište neverovatnom biljnom i životinjskom svetu. Sa površinom od svega 432 kvadratna kilometra, ovo ravničarsko ostrvo pleni svojom pitomom geografijom i belim peščanim plažama koje zapljuskuje Tirkizno more. Klima Barbadosa je prava definicija večitog leta. Ostrvom vladaju tropske temperature, ali ih neprestano ublažavaju prijatni severoistočni pasati. Priroda je ovdje bila izuzetno izdašna. Unutrašnjost ostrva krije spektakularne koralne pećine, među kojima je najpoznatija Harrisonova pećina, prepuna podzemnih potoka i impresivnih stalaktita. Na istočnoj obali koju šiba divlji Atlantik, ponosno stoje stene Bathshebe, dok mirna zapadna obala nudi utočište u vidu kristalno čistih laguna, gde morske kornjače plivaju tik uz obalu.

Barbados je svoj put ka slobodi gradio mudro i strpljivo. Punu nezavisnost od Velike Britanije stekao je 1966. A istorijski korak napravljen je krajem 2021. kada je zvanično prekinuo sve veze sa britanskom krunom i postao najmlađa republika na svetu. Danas je Barbados stabilna, visoko razvijena država koja se ponosi visokom stopom pismenosti, uspešnom ekonomijom zasnovanom na turizmu, jasnom vizijom očuvanja životne sredine. I dok se sunce polako spušta nad horizontom Bridgetowna, Barbados ostaje večni svetionik slobode, lepote i mira u srcu Kariba. Hvala što ste bili i danas s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam zdravi.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus, Radio Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Ono što Iliju Vukićevića čini istinskim pionirom i vizionarom jeste hrabrost da zakorači u fantastiku. Dok su njegovi savremenici verovali samo u ono što oči vide, Vukićević je otvorio vrata onostranom. Ali njegova fantastika nije bila narodno sujevlje ili priča o duhovima radi plašenja. To je bila psihološka fantastika. Njegovo remek delo, priča o selu Vračima, vodi nas u svet groteske i alegorije. Kroz priče o selu u kojem se dešavaju neobjašnjive, čudnovate stvari, Vukićević je zapravo kritikovao ljudsku glupost, pohlepu i društvene anomalije svog doba. On koristi elemente čudesnog da bi ogolio stvarnost. Njegov stil postaje ironičan, bizaran i neverovatno moderan. Zato ga istoričari književnosti danas smatraju pretečom srpske avangarde i modernizma 20. veka. Bio je naš Edgar Allan Poe, zarobljen u telu profesora matematike u Maloj Srbiji.

Danas sa distance, mnogo više od jednog veka, ime Ilije Vukićevića možda ne odzvanja tako glasno kao imena nekih njegovih savremenika. Ali vrednost književnosti se ne meri glasnoćom, već dubinom traga koji ostavlja. Vukićević nam je pokazao da srpska književnost 19. veka nije bila samo hronika seoskog života, već je imala autore sposobne za najkompleksnije estetske i psihološke eksperimente. Čitajući njegove priče, mi ne čitamo samo o prošlosti. Mi prepoznajemo sopstvene strahove, otuđenost i večitu ljudsku potrebu da dokuči ono što je skriveno iza zavese svakodnevnice. Zato ga danas sa ponosom upisujemo na najlepše stranice našeg spomenara, čuvajući ga od zaborava kao jednog od najoriginalnijih umova koje ova zemlja imala. Slušali ste još jedan spomenar Radio

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Dobrodošli na

Nikolija je svoju profesionalnu muzičku karijeru počela početkom druge decenije 21. veka. Jedan od prvih značajnijih koraka bio je ulazak u svet savremene pop i dance muzike uz zvuk koji se razlikovao od klasičnog folk izraza po kojem je bila poznata njena majka. Kao jedan od njenih prvih zapaženijih projekata izdvaja se pesma Ćao zdravo. Ova pesma predstavila je Nikoliju publici kao novu izvođačicu sa modernim pristupom muzici. Ubrzo je počela da privlači pažnju mlađe publike, a njen prepoznatljiv stil postajao je sve izraženiji. Posebno važan trenutak dogodio se 2014. godine, kada je učestvovala u pesmi Alkohololitar zajedno sa Elitnim odredima i DJ Mlađom. Pesma je postala veoma slušana i dodatno doprinela njenoj popularnosti. Nikolija je od početka karijere pokazivala da želi da eksperimentiše. U njenim pesmama mogli su se čuti elementi popa, dance muzike, repa i kasnije trepa. Takav pristup omogućio je da pronađe mesto između različitih muzičkih pravaca. Pored pevanja, važan deo njenog nastupa bio je i ples. Njeno iskustvo sa plesom pomoglo joj je da na sceni bude energična i sigurna, a nastupi su često bili osmišljeni tako da muziku prate pokret i upečatljiva vizuelna prezentacija. U periodu kada je gradila ime na sceni, Nikolija je objavljivala nove singlove i sarađivala sa različitim izvođačima. Pesme kao što su Kako posle mene, Opasna igra i Ljubavni maneken dodatno su učvrstile njenu poziciju među popularnim mladim izvođačima.

Danas se može reći da je Nicolija izgradila sopstveno mesto na regionalnoj sceni. Njen dalji muzički put ostaje otvoren za nove ideje, saradnje i eksperimente. A ono što je od samog početka bilo karakteristično za Nicoliju jeste želja da pronađe svoj glas i da kroz muziku pokaže sopstvenu energiju, stil i kreativnost. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

odlaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret. Čuješ

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
1: Dobro nam došli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas plovimo ka najistočnijem ostrvu Antilskog arhipelaga, prelepom Barbadosu. Za razliku od većine